make money, da da din di. Make money, da da din di. Make money, da da din di. Make money, huh?